соңғы хабарлар белән башлайбыз. Газа тынычлык шурасының югары вәкиле Николай Младенов Фәләстин каршылык төркеме Хамас һәм Газадагы башка сугышчан төркемнәрнең коралларын ташларга һәм идарәдән читләшергә ризалашуын белдерде. Ул бу турдагы белдерүендә булай диде: Хамас һәм Газадагы кораллы төркемнәр беренче тапкыр коралларын ташларга һәм барлык идарә итү шул исәптән гражданлык һәм куркынычсызлык вәкаләтләрен Берләшкән Милләтләр Оешмасы тарафыннан танылган күчеш идарәсенә тапшырырга ризалашты. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчы Берләшкән Милләтләр Оешмасына һәм Куркынычсызлык Шурасына җибәргән юлламада АКШның Иранга каршы гамәлләрен бер яклы мәҗбүри чаралар ярдәмендә башкарылган һәм халыкара хукукларны бозучы икътисади террорчылык кампаниясе дип атады. Иран дәүләт телевизиясе

Денисі хабар етуінші Аракши бұлай деп білдірді. Иран Ислам Жүмхіреті жауаплылықны, компенсацияны хам зиянны қоплауда тәмін ету үшін барлық мүмкін болған шараларыны қолланну хам бұл кішіліксіз хам қонунсыз ғамәлер үшін жауаплылыққа тарту хұқықына ие. Русияның Оренбург һәм Уфа шәһәрләрендәге Озон электрон сәүдә платформасына караучы логистика объектларына төнлә кешесез һава аппаратлары һөҗүм иткән. Озон ширкәтенең язмаша белдерүендә объектлардагы барлык хезмәткәрләрнең эвакуацияләнүе һәм беренчел мәгълүматлар буенча зыян күрүчеләр юклыгы билгеләп үтелде. Һөҗүмнәрдән соң объектларда янгын чыкмавы һәм Оренбургтагы логистика үзәгенең яңадан эшли башлавы турында да әйтелә. Белдерүдә Уфадагы логистика үзәгендә кичкенә зыян булуы һәм объект объектның җентекле тикшерү өчен вакытлыча ябылуы җиткерелә. Украина соңгы вакытта Русиядә урнашкан Wildberries һәм Озон электрон сәүдә платформаларына караучы саклагычларына һәм логистика корылмаларына дроннар белән һөҗүм итә. Израиль хөкүмәте рәисе Беньямин Нетаньяху ябык ишекләр артында узган утырышларда үзенең Ликуд партиясенең оппозициягә каршы зур югалтуларга дучар булуын таныды һәм әгәр хәлләр үзгәрмәсә якынлашып килүче сайлауларда оттырачагын белдерде. Израильнең Кан җәмәгать телевидениесе хәбәр итүенчә, Нетаньяху үз партиясенең парламентта 10 урынын югалтуын таныды һәм мин аларны ничек кире кайтарырга икәнен белмим диде.

0: Türkiye Ovozi dolqınlarında soňky haberler tyňlaýsyz.
1: Непалның Кытай белән шигендәге көтелмәгән су басу һәм җир убылуларда ким дигәндә 384 турист, юлчы, гаскәри һәм полиция хезмәткәре югалган дип хәбәр ителә. Хакимият әлегә якынча 270 кешенең үлемен раслады. Хөкүмәт исәпләүләре буенча 19 күпер җимерелгән, 40 километр юл һәм 13 гидроэлектростанция зыян күргән. Непалның тышкы эшләр министры Сишер Ханал парламентта афат турында мәгълүмат биреп, хәрби казармаларны көтелмәгән су басулардан соң күп кеше, шул сәптән вакаләтлеләр, гаскәриләр һәм полиция хезмәткәрләре югалуын белдерде. Грецияның Милли сәламәтлек саклау оешмасы көнбатыш Нил вирусы турында соңгы мәгълүматларны бирде. Аңа караганда, илдә 19-26 август арасында көнбатыш Нил вирусының 75 яңа очрагы ачыкланган. Ел башыннан бирле көнбатыш Нил вирусы аркасында үлешләр саны соңгы атнада 6 кешегә артып 19-га җиткән. Аурупа ауруларны профилактикалау һәм контрольдә тоту үзәге мәгълүматларына караганда, Греция көнбатыш Нил вирусы очраклары саны буенча Италиядан соң 2-нче урында тора. Катимерини газетасы хәбәр итүенчә, Грецияда көнбатыш Нил вирусының киң таралу сәбәпләре арасында илнең географик урнашуы, шибеннәрнең ел әйләнәсендә яшәү мөмкинлеге бирә торган климат шартлары һәм кайбер муниципалитетларда шибен ширкиләренә контрольдә тоту программалары булмау бар. Мәхкәмә документлары буенча Meta компаниясе Facebook һәм Instagram-ның үз платформаларын балалар өчен бәйлелек тудырырлык итеп эшләгән, кулланучыларда куркынычсызлык турында ялгыш фикер тудырган һәм аларның платформаларын кулланып балаларның канунсыз рәвештә шәхси мәгълүматлар җыйган дигән гаепләүләрне хәл итү өчен 17 миллиард доллар түләргә ризалашкан. 29 штат тарафыннан бирелгән дәгъва буенча Калифорниядәге федераль мәхкәмәдә шәшәмбе көнне кабул ителгән килешү социаль медиа компанияләренең яш кулланучыларга зыян китерүү турындагы гаепләүләргә бәйле иң мөһим юридик каршылыкларның берсенә нокта куя. Төркия сәүдә министры Өмәр Булат 63-нче Димәшк халыкара ярминкәсе кысаларында Сүрия икътисад һәм сәнәгать министры Нидал Әл-Шаар белән очрашты. Анда ике ил арасындагы сәүдә күләмен 10 миллиард долларга кадәр арттыру максатына ирешү өчен ясалырга тиешле адымнар каралды. Шәшәмбе көнне социаль медиа платформасындагы язмасында Булат очрашуда транспорт һәм тамгахәнә пунктларында сәүдәне җиңеләйтү буенча хезмәттәшлек мөмкинлекләре аерым бәяләнде дип белдерде. Төркия шәхси тармагының Сүрияны торгызуда уйналырлык роле дә тикшерелде. Соңрак Булат Сүрия инвестиция агентлыгының яңа җитәкчесе Әхмәт Рават Рамадан белән очрашты. Анда Төркия компанияләре өчен инвестиция планнары һәм мөмкинлекләре турында фикер алыштылар. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда игътибарыгызга халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуачибекнең «Җиде ират» төркеменең абыйсы, сүз остасы Нури Пактил исемле аңлатмасын тәкъдим итәбез. Нури Пактил төрек әдәбиятының соңгы ярты гасырында тавышын күтәрмичә сөйләгән, ләкин һәр сүзе авыр булган сирәк язучыларның берсе. Ул кеше күп булган урыннардан ерак торды, дан артыннан кумады. Шулай да ул остаз, Кыдыс шагыйре һәм әдәбият журналына нигез салучы буларак билгеле иде һәм гомерен төрек теленә багышлады. Үлеменнән соң да еллар узгач аның концепцияләре әле дә безнең интеллектуаль дөньябызда урын алуы бу бөек язучыны яңа буыннарга таныштыруны бурыч итә. Нури Пактил 1934 елда Кахраман Марашта туган. Аның язуга кызыксынуы бала чагында башланган. Урта мәктәптә очраткан Бөек Көнчыгыш журналы аның интеллектуаль һәм язучылык юлын ачкан. Шин борылыш ноктасы Мараш лицейында укыган вакыты. Шәһәргә батырлык исеме бирелгәннән соң ул Кахраман Мараш лицейы дип үзгәртелгән. Бу мәктәптә өлкән сыйныф укучысы булганда ул дуслары белән Хамлей дип аталган әдәби журнал бастырып чыгарды. Провинция лицейы журнал булуга карамастан Хамле Истанбул һәм Әнкарадагы әдәби даирәләрнең игътибарын җәлеп итә. Нуруллах Атач Түрк теле, Түрк теле журналында бу яшьләрнең киләчәктә мөһим язучылар булачагын язган. Атач ялгышмаган. Мәктәпне тәмамлаганнан соң ул Истанбул университетының юридик факультетында укыган. Хәрби хезмәтеннән соң Нури Яни Истикляль газетасы өчен сәнгать битләрен әзерләгән. Нәҗип Фазыл һәм Сезай Каракоч белән фикер һәм сәнгать партнерлыгы урнаштырган. Бер министрлыкта юридик кеңәшче булып эшләгән, аннары дәүләт планлаштыру оешмасында эксперт булган. 1973 елда Нури үзен тулысынча язуга багышлау өчен дәүләт хезмәтен ташлый. Еллар узгач ул үз учреждениесына кайтып, 1999 елда лайыклы ялга чыга, ләкин аның чын хөнәре бер кайчанда үзгәрми. Түрк әдәбиятында «Җиде ират» буларак билгеле буын тарихы да Мараш мәктәбенең шул сыйныфларында башлана. Нури Пакдил, Джахид Зариф олы, Эрдән Баязит, Расим Өздән-Өрән, Аляддин Өздән-Өрән, Мәхмәт Акиф Инан һәм Али Кутлайдан торган бу дуслар төркеме шул ук мәктәп коридорларында чәчәк аткан дуслыкны әдәби хәрәкәткә әйләндергән. Үз исемен Джахид Зариф олының 1973 елда бастырылган «Җиде ират» шигъри китабыннан алган бу төркем аннан соңгы дистәләрдә нигездә «Дирелиш», «Әдәбият» һәм «Мавера» журналлары аша төрек интеллектуаль һәм сәнгать тормышын формалаштырды. Бу җиде исем арасында Нури Пактил аерым урын алып тора. Башкаларыннан берничә яшкә өлкәнрәк булган Пактил «Хамле» журналын бастырып чыгарган, дусларын язарга дәртләндергән һәм үрнәк булып хезмәт иткән өлкән абый иде. Джахид Зариф олының беренче шигырьләре дә бу журналда чыкты. Бүгенге көндә бу мәктәпнең торгызылуы һәм музейга әйләндерелүе бу җиде шәхеснең хикәяләре турындагы телевизион сериал һәм мәктәпләргә аларның исемләре бирелүе бу мәктәп коридорларыннан чыккан тавышларның ни дәрәҗәдә еракка барып җитүен күрсәтә. Нури Пактилнең төрек әдәбиятына иң зур өлеше 1969 елның февралендә Әнкарада чыгара башлаган әдәбият журналы. Ул Расим Өздән-Өрән, Эрдән Баязыт һәм Мәхмәт Акиф Инан белән бергә башлаган журнал 1984 елның декабренә кадәр үзлексез чыгарылды. 1972 елда корылган әдәбият журналы 45 тапкыр бастырылды. Шуларның 18-е үзенеке иде. Журнал басмагына түгел, яш язучылар өчен тәрбия урыны да иде. Нури Пактил тирәсендә тупланган шәхесләр бүгенге көндә төрек әдәбиятының иң мөһим язучылары арасында. Пактилнең беренче китабы «Көнбатыш язмалары» булып, анда ул көнбатышка сәяхәтләреннән алган тәэсирләрен сөйли. Аннан соң «Тугрылык» трилогиясе, «Бәйләнеш», «Язучы язмалары», «Каләм ныгытмасы» һәм «Зифалы позиция» кебек очерклар, «Өмет», «Курку» һәм «Пут фабрикасы» кебек пьесалар һәм «Тынлык» формасында «Килешү манарасы», «Әниләр» һәм «Кыдүсләр» кебек шигъри җыентыклар языла. Аның «Өмет» пьесасы 2015 елда дәүләт театрлары тарафыннан сәхнәләштерелде. Ул гарәп һәм француз телләреннән тәрҗемә итте, көндәлекләр, йөзләгән хатлар язды һәм күп кенә псевдонимнар кулланды. Нури Пактилне замандашларыннан айырып торган нәрсә аның хезмәт нәтиҗәлелеге генә түгел, ә төрек

тіліне иғтибарлы болуы да. Ол ғадәти болмаған соф түрік тілінде қысқа, тәсірлі жүмлелер түзіді. Ол тыныш белгілерін, хатта харифлерінің зорлығын да өз стилінің бір үліші етті. Хатта дини түшіншелеріні соф түрік эквивалентлары білән білдірерге тырышты. Шуңа көре оның жүмлелерін имзасыз да тонырға мүмкін. Оның түрік прозасына кетірген бұтаушы ғына да түрік әдебиятының бүйік есімлері орасына күрту үшін жетерлік. Нури Пактилнің интеллектуал дүниясының өзегінде жерлілік ята. Ол күн батышлашуыны, империализмны һәм империализмны қотты тәңкитләді. Ол бұ жерлерге қораған фикір һәм сәнғәт мүмкін деп рослады. Ол хизмет, ғаділлік, милік һәм эксплуатация түшіншелерін иман қысаларында яңадан қорады. Ол сәнғәтні ғәмәл құралы әдебиятны барлық эксплуатация формаларына қоршы тұру тілі деп көрді. Шитләшуіне шырның иң зур ауыруы деп санап, шишілішіне өз цивилизация шығана ларына койтуда изледи. Үзен зулумга каршы турган революцион язучы деп атаганда, ул бу тутуш чыганагын һәр вакыт үз иманы белән бәйләде. Ул яшьләргә айрым әһәмият бирде. Ишеген шакыган яш язучылар белән хат алышып, аларга укырга, уйларга һәм нык торырга киңәш итте. Ләкин оның иң танылған дәғвасы Күдіс. Күдіс оның шиғырларының, күнделіклерінің һәм шығышларының даими темасына әйләнде. Ул йөрәгенең яртысы Мәккә, икенче яртысы Мәдина һәм Күдіс оны пәрдә кебек каплаған диде. 81 яшендә Күдіскә барып, Әл-Ақса мәчетендә җомга намазын уку карары оның сүзләре белән гамәлләре арасында аерма калдырмавын күрсәтә. Сыйфатлы тотыш төшенчәсе бу эзлеклелекне камил сүрәтли. Үзенең җентекле киеме, тәртипле тормышы һәм компромиссыз принциплары белән Нури Пактиль әйткәнен үтәгән зыялы иде. Нури Пактиль 2013 елда Мәдәният һәм туризм министрлыгының Мәдәният һәм сәнғәт буенча зур премиясына, ә 2014 елда Нәҗип Фазыл исемендәге хөрмәт премиясына лайык булды. Ул 2019 елның 18 октябрендә 85 яшендә Әнкарада вафат булды. Шул ук елда ул әдәбият өлкәсендә Илбашы идарәсенең Мәдәният һәм сәнғәт буенча зур премиясына лайык дип табылды, ләкин ул аны алырлык озак яшәмәде. Бүгінгі күнде оннан түрік тілінде иң жинтікләп эшләнгән текстлар, устазлык иткән язучылар һәм Кахраман Мараштан Күдүскә кадәр сузылган он калды. Җиде Иратның өлкән абыйсы һәм түрік әдәбиятындагы сүз устасы Нури Пактилне белү бу милләтнең соңгы ярты гасыр ишендәге интеллектуал юлын белү дигән сүз. Ул үз өлешеннән дә күбрәк эшләде. Безгә калганы шул китапларны киштәдән алып уку. Хөрмәтле тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре исемле тапшыру тезме безнең бүгенге чыгарылышында сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дугачибекнең «Җиде ират төркеменең абыйсы, сүз остасы Нури Пактиль» исемле аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4 А яршыны белән 3w.trtdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз эфирда киләсе очрашуга кадәр.